0: Energy. Energy. Nu dimite ti pesti. O deve de sette. Tu pes. Ce să te, vai să te va. Vreme za sladoled.
1: Familia Galaxy. Вкусен на всеки език.